0: Runaway Train, Soul Asylums storeslager. Fikk du denne onsdags morgon. Midt I uka har vi havnet nå, midt vår, sier tyskerne. Og det stemmer jo ganske bra det. Den 7. oktober så vidt I gang, og det tidlig morgen. Her I NKP1, Nils Åge Nonstad klar og våken her. Morgen, morgen.
1: La oss kryse en gata på sommeren, vindene nede.

Stella Lefty med det som synger om Boston og Yasir Moa før det. Sang om Jasmine og Aladdin. Kollega Espen Aas jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om.

0: Klokka 10 i dag slippes statsbudsjettet. Har du lest opp, kollega Espen Torgersen?
1: Jeg liker å ta det som en sånn kjempepositiv overraskelse når det kommer frem, ja.
0: Du har cirka 4 minutter på deg til å lese det du kan, for snart får du en quiz.
1: Nei!

i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert

0: Og så Anne-Marit, de er på ferie på Kreta. Hun har brukt mail morgenalfakrøll.nrk.no. Og det er et veldig morsomt bilde, for hun skriver: strandmannen på Agi Apostoli orker ikke flere folk, gjemmer seg. Det ser i hvert fall slik ut. Ja. Og så åpner man bildet, og da ser man liksom, man ser noen trær i bakgrunnen, det er fin sand, så er det et slags sånn strandtelt og et bord, og så er jeg sånn, men hvor er mannen? Åja, langt baki der er det en mann som du bare ser beina på. Han sitter på en stol, og foran seg har han en sånn svær tavle med sånn stor treramme, ja, og et eller annet sånn svart lærret.
1: Det er den tavla som pleier å stå på stranda med special price only for you, inntil baren og sånne ting. Ja. Den har han satt på fanget sitt, og så gjemmer han seg bak den, så han slipper å snakke med folk.
0: Og da kan vi si som Oda, som vant dagens jakt.
2: Kalimera!
0: Kalimera! Og snart skal vi på en måte inn i den litt alternative verden. Både Heidi, kollega Heidi og jeg mener at Espen har visse evner. Det skal vi snart teste ut, og ikke minst, det gleder jeg meg til, så skal vi snakke med Heidi Rommelhoff. Hun er klarsynt, og hun er med på den TV-serien Alternative Norge, altså sammen med Märtha og Durek og sønnen til Jonas Gahr Støre. Og det som før klokka ni nå, vi har nemlig sendt et bilde av Espen, fordi Heidi er i Spania, så Heidi skal på en måte fortelle hvem Espen er utifra det bildet.
1: Det blir spennende.
0: Det blir spennende. Men har du evner, Espen?
1: Nei.
3: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: I morgen I Østfold, og vi har alle spirituelle evner, det mener I hvert fall vår neste gjest, Heidi Rommelhoff. Hun jo klarsynt og med I Alternative Norge, en tv-serie på Viaplay, og hun synes ikke det noe sånn veldig spesielt det å ha kontakt med underverden.
1: Nei, og så det jo sånn at både du og vår kollega Heidi mener at jeg også besitter evner, for jeg har ikke den evnen å se bakover I tid. Jeg husker aldri hva som har skjedd, men dere mener at jeg vet alt som skjer.
0: Ja, du I hvert fall, du glimter jo til innimellom med sånne veldig presise fremtidsspåing noen ganger.
1: Ja, så for å legge den ballen død, så skal vi gjøre en liten test her nå. Jeg har nemlig svart på noen spørsmål du ikke har stilt enda.
0: Ja, fordi du liksom vet hvilke spørsmål jeg kommer til å stille?
1: Det akkurat det jeg satser på. Så vi får se da. Kan du stille meg det første spørsmålet ditt, for eksempel?
0: Hvorfor har du på deg tøfler?
1: Da får vi høre hva jeg svarte da.
2: Veldig fint at du spurte om det. Jeg har det egentlig ganske bra akkurat nå. Ja, jeg vil si sånn midt på tre.
1: Ja, da bommet jeg på første spørsmålet I hvert fall.
0: Du trodde jeg skulle spørre hvordan du har det?
1: Yes!
0: Ok, da... Hva gjør du nå, Espen?
2: Veldig enkle spørsmål I dag, Beate. Det her kan jeg svare veldig fort på. Det jo deg.
1: Jeg trodde jo du skulle spørre hvem din favorittkollega, for det hadde vært sånn typisk spørsmål du hadde stilt.
0: ja, du har enda ikke klart å forutse et eneste av mine spørsmål, men jeg må ærlig innrømme at jeg klarer ikke å forutse dine svar heller. Da.
1: Nei.
0: Så da spør jeg, hva meningen med livet?
2: Mellom 1 og 100, ja. Nå tror jeg du lurer meg litt, for jeg sier 5 eller 7. Jeg går for 5 med den gangen her.
1: Jeg trodde du skulle ta den klassiske, hvilket tall tenker jeg på nå mellom 1 og 100? Null evner. Vi får håpe det går bedre for vår neste gjest som har evner.

0: Jesper Jenseth, kan du love med det?
1: Spør. Det kan han kanskje gjøre. Han må jo være mann av sitt ord.
0: Klart det.
1: Vi startet med Can I Trust You med September When, og da var jo svaret i hvert fall internt inn i timen at ja, du kan stole på oss. Vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold, som vandret der ute i Oslos gater med sin blå mikrofon, og den mikrofonen og sendestyret ditt gjør jo at samtalen kan kringkastes til både inn- og utland. Men vi som hører på deg, Øyvind, vet jo ikke hvem intervjuobjektet en gang, så vær så god.
2: Jo, takk skal du ha, Knut. Her kringkastes det, og det rett og slett, altså verden og livet kan være veldig forskjellig, fordi Kirill, du fra Ukraina, du 17 år. Yeah. Hvordan var det, hvis vi bare går liksom konkret inn den morgenen 24. februar 2022, stemmer det?
3: Ja, det sant da. Jeg bare våknet klokka 7 før skolen, for liksom, det vanlig dag når man går på skolen. Altså, jeg bare våknet, startet å lage mat, og så min mor kommer og bare sånn, hvorfor du startet å lage mat, så startet å gå på skolen, jeg bare sånn, na, fordi det vanlig skole, jeg må gå. Han sa, nei, du skal ikke gå. Jeg bare sånn, hvorfor? Liksom, jeg trodde min mor sa, nei, du kan slappe av, noe sånt. Men min mor sa, og far, nei, du skal ikke gå, fordi krig har startet. Jeg bare sånn, krig, ha? Altså, hele dagen, jeg var stresset hele tiden. Jeg vet ikke, vi pakket masse klær, jeg pakket, kjøpte masse mat, fordi mennesker ble gala, liksom, i Ukraina, fordi sånn, krig startet, vi må kjøpe masse mat, fordi ingen vet som kan skje i morgen. Kanskje vi skal dø allerede sånn, i morgen. Og så vi kjøper masse mat. Vi går inn, sånn, vi bor i leiligheten. Og så vi kom ned sånn, der i huset vårt. Og så vi bare venter, fordi vi får masse meldinger fra Telegram. Vi har forskjellige masse grupper, som veldig populære i Ukraina. Og liksom, de sier sånn, ok, Russland kommer til sånn, Nikolaev. Det en by som ganske nær Odessa, Kiev. Og så på kvelden, i neste dagen. Så de var ganske nær i Odessa, så det var veldig, veldig skremt for meg. Så vi bare ventet. Jeg stresset mye, altså masse sånn alarmer som liksom betyr at liksom russiske raketter skal komme til byen vår. Så ja, det var veldig, veldig skummelt egentlig.
2: Og da, Kirill, så har du da, hvor lenge var du da i Ukraina før du og mamma flyktet til Norge?
3: Jeg og min søster og mamma, det var som 2 år. Liksom vi bare bor der på grunn av sånn, vi visste ikke, min far jobber militær, så vi bare sånn, passer på far, fordi det var veldig, veldig vanskelig, og så vi bare venter, og vi trodde ikke om sånn, å flytte til noen andre land, men vi bare sånn, etter første 2 måneder, min far sa, nei, dere skal ikke bli her, jeg passer på det, jeg bare skriver på det, så dere må dra til noen andre sted, jeg skal bli her, fordi sånn, det landet for oss, jeg må beskytte den. Fordi sånn, når jeg var som ungdom, min far sa, når jeg var ung, jeg var i militær, og så jeg sier liksom at jeg skal beskytte Ukraina som hele livet mitt.
2: Hvordan er det, Kirill, det der å ha en pappa når du nå har vært i Norge i 3 år, og ha en pappa som som forsvarer landet, som ute i militæret? Hvor mye snakker du med han? Hva vet du? Hva sier han til deg?
3: Liksom, faktisk, jeg alltid stresser mye, fordi som, jeg vet en dag jeg skal våkne, altså, det veldig stor sjanse at jeg bare våkner, altså han. Han kan ikke svare fordi han død. Så jeg snakker med min far hver dag. Jeg ringer til han masse ganger, og så vi snakker med han hele tiden. Det veldig, veldig sånn.
2: Ja, men hva føler du?
3: Jeg føler liksom, jeg vil si tusen takk til Gud at jeg får mulighet å snakke med han, og så vi bare snakker med han som hele tiden.
2: Ja, hva forteller han da?
3: Vi liksom snakker, hvordan går det? Han bare prøver å si til meg, bare snakke mye med meg, fordi sånn, jeg er alene her. Det er veldig vanskelig for meg, nesten sånn 3 år, jeg er alene, så
2: forteller han noe av det han opplever, altså det, hvordan det går og sånn, eller prøver han å ikke fortelle om det, og fortelle om andre ting, og
3: han prøver å fortelle meg sånn, hvordan livet går, fordi sånn, jeg forstår alt, hvordan det går, sånn, det er sånn bomba, så jeg bare hørte når jeg snakket med han, sånn at alarmen starker, sånn, og fungerer sånn, og så jeg bare hører på WhatsApp som sånn, droner, bomber som flyter sånn, i bakgrunnen telefonen, og så boom, boom, boom, bare sånn.
2: Det er vanskelig å sette seg inn i, altså det der, og daglig snakke med en pappa som i militæret og forsvarer landet sitt, sånn sett, og dere her. Føles det langt unna? At du langt unna?
3: Ja, jeg langt unna, selvfølgelig. Jeg føler som veldig safe.
2: Ja, du har vært tilbake noen ganger også siden krigen
3: Nei, jeg var ikke i Ukraina.
2: Nei, du har ikke vært tilbake.
3: Nei, jeg var ikke tilbake. Jeg bare bor i Norge.
2: Ja, egentlig... misforstod jeg i stedet når vi...
3: Ja, men egentlig, jeg bare savner masse ganger far min. Jeg elsker han, fordi jeg... Når jeg var barn, jeg liksom... Jeg driver masse ganger boxing. Jeg var veldig, veldig god i boxing. Jeg var sånn en av beste i landet sitt oh. i boxing. Men egentlig, jeg, sånn, jeg følger med boxing på grunn av sånn... jeg har sykdom i øynene mine. Men ja... Faktisk, min far passer på meg hele tiden. Han liksom sier til Kirill, jeg stoler på deg. Bare gå, bare prøv å finne alt. Jeg liksom, jeg elsker deg, jeg liksom med hjertet hele tiden med deg. Hvis du tror som du er alene, bare husk, jeg liksom hjernet ditt, jeg er sammen med deg hele tiden. Så jeg elsker min faren min. Så,
2: ja. Og hvordan det da for deg å være her med, du har søster og mamma, hvordan det? Altså, hva blir din rolle, hva føler du?
3: Du vet, det vanskelig spørsmål for meg, fordi sånn, jeg tok ansvar i familien. Jeg fra 14 eller 5, nei, 5 år, når jeg, kom, jeg husker ikke 14 eller 5 år når jeg kom til Norge. Altså, jeg bare, min far sa, Kirill, du eneste mann i familien vår, du må passe på familien din, du tok ansvar. Og så, du vet, det for meg, det dritvanskelig. Det veldig vanskelig å ta ansvar for familien min. Liksom, hvis noen skjer, jeg må ta ansvar, jeg må holde på familien, jeg må hjelpe til familien min. Jeg bare forstår, det så veldig vanskelig å ta ansvar som far? For far, jeg bare forstod den sånn, når jeg skal ha familien min, så jeg kanskje skal bli lettere, men uansett, det veldig vanskelig å ta ansvar. Jeg bare forstod hvorfor det sånn, det veldig vanskelig for ja. Mannen i familien.
2: Kirill, takk for at du kom bort, og utrolige perspektiver, og lærerikt å høre, og all støtte fra oss i Norge og NITIMEN.
3: Tusen takk til Norge, tusen takk at dere hjelper til oss, til Ukraina, altså, tusen takk.
1: Nydelig, takk for fin prat. Kirill høres ut som en som på alle måter er moden til å ta ansvar. Fra prat på gata til prat med musikk. Der er Alexander Denstavitt.
0: Det er også en måte å ta den låt på.
1: Det er ikke rap, men okay, det er ord til musikk. Yes.

0: Stor hit i mange hjem, det der. Golden var det fra denne K-pop Demon Hunters filmen.
1: Og det der den er,
0: ja, ja, ja. Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami.
1: Ja, den er ungdommen glad i.
0: Ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Og jeg.
1: Og Elin og ungdommen.
0: Ja, ja.
2: Nei. Hæ? Hvor mange ganger har du sett den?
0: Filmen? Mm. Nei, filmen har jeg faktisk bare sett en gang, men også, også sånn litt her og litt der.
2: Oh, ja.
0: Men låta.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg trodde du hadde sett filmen flere ganger.
0: Nei.
1: Nei, det er lenge siden. Det var, det føler jeg, du hørte 90-tallet til, og dere så filmer flere ganger, umat og umat og umat. Og det hadde jo litt med VHS-kassettene å gjøre også.
0: Ja.
1: I hvert fall for min del. Men, rense, folkens...
2: Rense-teip, nei, hva heter det for noe? Sett i renseteipen.
1: Nei, nei, nei, det har jeg aldri brukt.
2: Har du aldri brukt renseteip?
1: Jeg brukte aldri renseteip.
2: Jeg elsker renseteipen.
1: Jeg hadde noe effekt.
2: Jeg tror ikke. Jeg tror ikke det hadde noe effekt.
1: Nei.
2: Men det var kult.
1: Kjære møte, en jeg spiller i band med, som skal få være anonym,
0: oh, ja.
1: Han sa nylig til meg at han ikke brukte deodorant. Han trengte det ikke, sa han.
2: Ja.
1: Grunnen til det her var at jeg sto ved en deodorantstabel, og jeg skulle bare småprate litt. Og så spurte han, hva slags deodorant bruker du da? Og da sier han, nei, jeg brukte ikke. Ok, tenkte jeg. Og som tilfeldighet han skal ha det til, så er jo det neste jeg får opp i feeden min, så klart.
0: Det er jo, ja.
1: Hele foringa, som man skal kanskje kalle det, neste som dukket opp i foringa mi, det handler om riktig bruk til deodorant.
0: Nei da, det er ingenting som lytter på det du snakker om. Nei da.
1: Nei, jo, det,
0: ja,
1: de
0: jo telefonen hadde lyttet på oss, ja.
1: De gjør jo det, ja, de gjør det. For det, det viser jo all, skulle du si, erfaring. At ja. Når du har pratet om noen ting, så kommer det en, ja. Kanskje en reklame eller et eller annet for det etterpå. Men det her som handlet om rett bruk til deodorant, det var såpass ny info for meg. Og jeg er jo 45 år nå, og da tenker jeg at det er jo flaut å ikke ha fått med seg her. Men kanskje det er flere som har det slik også, ja. Fordi at jeg har nemlig trodd at når jeg har dusjet, jeg dusjer jo som regel på morgenen,
0: mm.
1: Når jeg, rett etter jeg har stått opp og gjort mine morgenøvelser, så tar jeg en dusj.
2: Mm-hmm.
1: Og når jeg har dusjet da, så tar jeg på meg deodorant. Og så tar jeg på meg klær, og så går jeg på jobb. Ja. Det er feil.
0: Oh.
2: Okay, skal du ta på deg klær, og så ta deodorant ut på klærne? Eller skal du ta på deg deodorant, så dusje, og så ta på klær?
1: Ja, den,
2: eller skal du ta på deodorant, klær, og så dusje?
1: Ingen av dem, faktisk.
2: Okay.
1: Du skal dusje, og så skal du tørke, og så skal du ta på deg klær, og så skal du senere en gang på dagen, eller på kvelden eventuelt, før du legger deg om, ha på deodorant.
0: Hæ?
1: Deodoranten skal du vente med til huden er helt tørr. Den skal ikke være så nydusjet, fuktig eller litt sånn... Ja, nei, det, da, for da øyelegger du hele effekten.
0: Åh, men hvis du venter til kvelden, så har du på en måte, da har du jo begynt å lukte, kanskje?
1: Ja, det du må gjøre da, er jo at da må du jo eventuelt dusje at da.
0: Ja.
1: Fordi at deodoranten har visst nok ikke den ønskede effekten hvis du ikke har den på tørr hud. Så med andre ord, det her, ja, og jeg har jo siden jeg hørte det her nå, det burde jo bli noen dager siden, det er jo noen dager siden så hadde jeg direkte sammen her i landsmøtet også, så har jeg bare prøvd ut det her, jeg har bare latt være å bruke deodorant, jeg har bare dusjet som vanlig, så har jeg bare ikke hatt på noen ting, og bare gått en hel dag, gått helt fint. Så med andre ord har jeg funnet ut at jeg trenger ikke deodorant selv heller. Så det her har jeg lært i det siste. Elin og Sven, har dere lært noe nytt døkk i det siste?
2: Ja, jeg har jo vært...
0: Jeg prøver bare å hva heter det?
2: Du prøver å prosessere det jeg gjør. Informasjonen. Altså, jeg har jo, det er jo et veldig godt sitat som er «Livet er et lære, man må alltid lære».
1: Livet er et lære?
0: Ja. Komma.
2: Ja, man må alltid lære.
0: Ja, ja.
2: Mm. Det var jo Mayo som sa det på Paradise Hotel i 2016.
1: Ja, det var det. Ja, nettopp.
2: Det er viktig å lære, og i helga var jeg på hyttetur med en legende fra Namsos. Og han lærte meg mye, mye bra, blant annet at du bør styre unna. Dette er jo viktig for det som er mye på sjøen i Nord-Trøndelag, Torfinn.
1: Ja.
2: Og det er hvis han går kvit, ja. Så bør du trekke mot land.
1: Ja.
2: Hvis fjorden går kvitt, Borkhus, ja. Ja. Da må du komme deg i land.
1: Når det kvitt på toppen.
2: Ja, når han går kvitt, da kan det bli skummelt. Så da bør du komme deg til land, for da kan det være i ferd med å blåse opp, tror jeg det betyr. Eller at
1: det blåser nå allerede såpass.
0: Ja, det vil jeg tro at det blåser ganske godt allerede, ja.
2: Og da er det ofte, ja, men det er ofte at man ser det. Åh, han går kvitt nå. Må komme oss inn til land.
1: Ja.
2: Borkhus. Borkhus. Han går kvitt. Så det har jeg lært i det siste. Styr unna sjøen når han går kvitt.
0: Med andre ord, har du noe du har lyst til å lære bort som du har lært selv, da?
1: Ja.
0: Da tar vi gjerne meldingen på det.
1: Og kjøre en læringsdag i dag. Ja. Og så kan lære ting, lære bort ting, og så lære det siste.
2: Læringsdag. Kommer på NRK 2027.
1: Hvis du ikke er nysgjerrig, ikke har lært noe, held kjeft, som de sier i Steinerstolen.
2: Ja.

0: Dårlig dag, motorsag.
1: Ja, det er en hit på albumet.
2: Hit og hit, fru Blom. Det høres ut som du har logget i skåpet hjemme.
1: Ok. Det får så vare av Bella Bedford fra 2016. Dårlig dag, motorsag. Og Torfinn, det kan rette seg på neste oppgave. En epleskrått i grøfta her. Det var Carlsen Hitten. Vi går til, eller, dere, vi må jo få høre bare litt til. Hør dere, motorsag, ja. En detalj der da.
0: Oi.
1: Vi går til neste oppgave.
0: Den nest beste motorsag-låten jeg har hørt.
1: Ja, nest beste. Kunstig lykke, dere. Har jeg laget Kunstig lykke? Eller har jeg diktet opp sangtitelen Hvis du hadde valgt meg?
2: Oi, kjære
1: meg. Ja. Nå, oi, Torfinn, får du begynne. Kunstig lykke, eller Hvis du hadde valgt meg?
2: Ja, der er jo, Hvis du hadde valgt meg, føler jeg, det må jo finnes. Men Kunstig lykke er jo sånn smart titel fra en smart artist, vet du. Men jeg sier Kunstig lykke, er det kanskje ikke.
3: Jeg tror det er den andre. Jeg tror det er den her, hva du sa?
1: Hvis du hadde valgt meg?
3: Hvis du hadde valgt meg. Ja, du er på etisk
0: hjørne. Hiv meg på Torfinn, Kunstig lykke.
1: Dere tenker at det er Kunstig lykke. Da skal vi jo ikke høre Kunstig lykke nå, men Hvis du hadde valgt meg. Vi får høre hva vi får en glimt av her. Det betyr
3: dansk.
1: Eller pang igjen. Kunstig lykke har vi på albumet Grotesk og Grotesk fra 2009. Hvis du hadde valgt meg, det var Carlsen Hitten. Det kan hende finnes, men jeg har i hvert fall diktet den opp i denne sammenhengen her.
0: Okay,
1: vi går til siste oppgave. Det er fortsatt mulig å få poeng, Torfinn. Elin leder 2-1-0. Trinnvise tanker. Eller banan fra Sverige.
0: Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige, så jeg kommer til å si trinnvise tanker. Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige.
1: Ja, du tenker den er ekte, Torfinn.
2: Trinnvise tanker, tror jeg, Carlsen Hitten.
1: Elin.
3: Ja, det blir jeg veldig, veldig. Ja, ok, jeg sier banan
1: fra Sverige.
3: Er du?
1: Ok, da får vi høre den ekte sangen her da. Blir det poeng på Torfinn?

0: The Impossible Green var det. Farewell America heter bandet. De fra unnskyld. Og vet du, nå skal jeg gjøre så mange ting på en gang her, og så hadde jeg mistet oversikt av hvor jeg skulle se hva jeg skulle si. Ok, ja.
1: Men er dette...
2: Hva faen er dette her?
0: Har du fått noe under...
2: Plate som har ramlet av pupen. Plate som har ramlet av mikspulten. Ikke vær redd, folkens.
0: BTS, er det ikke det? Behind the scenes på utenlandsk.
2: Han er Eivind, han skriver at han lærte i går at unger på 25 år, de ringer pappa når de lurer på noe.
0: Du, altså, det må jeg si, det gjør jeg fortsatt. Elin 48. Ring nordover. Mamma. Hvordan er det egentlig?
2: Ja, hvordan er det her?
0: Hvordan var det? Hvordan skal lagene se ut?
2: Så du slutter ikke nødvendigvis der, Eivind.
0: Det
2: er
0: mulig å altså.
2: Stålsette deg i et 20-års tid.
0: Ja. Det skal du ikke se bort ifra. Skal vi se der, kanskje?
2: Men Werner skriver at han er en av dem som skriver Wikipedia-artikler.
1: Ja, bra, Werner.
2: Og legendestatus er ikke et av kriteriene han skriver.
3: Hallo.
1: Hallo. Hallo, det er for landsmøte på NRK P1. Hvordan går det?
3: Ja. Det går bra.
1: Det går bra.
2: Hvor bra vil du si det går på en terning?
3: Nei, fire.
2: Ja.
3: Jeg glemte selvfølgelig hva jeg skulle svare, men...
0: Ja, for du merket at det var et eller annet du burde ha sagt her.
3: Ja, jeg burde sagt Trude.
0: Ja, du burde sagt Trude, ja. Nei, ga du rett? Det er så bruker å få kjeft for å være alt for snill.
1: Ja, men jeg gir deg. Du skulle jo sagt Trude. Det er jo riktig.
2: Ja, han fikk riktig på det.
1: Du fikk riktig
0: sånn,
1: på det.
0: Ja.
1: Du skulle sagt Trude, men du får ikke premien, hovedpremien i posten, men kanskje det kommer et plaster på såret.
2: Ja. Det må satse på.
0: Hvor vi finner han i dag, ikke Trude, men Morten?
3: I dag... Akkurat nå er jeg i Velfjord i Brønnøy kommune.
0: Åja, er du ute på tur? Betyr det for at du ikke er der til vanlig da?
3: På tur hjem til Morsjøen. Okay. Jeg er på jobb.
1: Ah. Du er på jobb, ja. Hva er det du jobber med?
3: Jeg kjører lastebil.
1: Åh, yes! Lastebil.
2: Hva har du bak, ja?
3: Akkurat nå har jeg kun hagemøbler til meg selv.
2: Du skulle ha såpass mye hagemøbler at du tok lastebilen i dag, ja?
3: Neida, det var noe jeg kjøpte brukte hagemøbler. Ja. Så
2: det er fordelen. Fordelen med å kjøre lastebil, du har plass til mye heimat.
3: Ja da. Ja. Men jeg hadde jo mye varer med meg, alt mulig fra mat til bensin, alt jeg på seg.
2: Ja. Da får du lykke til med montering av nye hagemøbler, og held linja litt, da, så får produsent Håvard Karlsen til en liten prat med om adresse og den slags.
3: Ja.
2: Og god tur hjem.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det godt.
4: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Tobias Sten, var det halvt forhold? Det går an det også, kanskje.
1: Jeg lurer litt på om det er som det, at det er litt halvt, at det går litt sånn på skakk i dette forholdet, eller er det et halvt forhold? Ja. Som et, ikke et helt, at det er delt i to.
2: Avstandsforhold, kanskje?
0: Ja, for det står halvet.
1: Halvd?
0: Ja, halvt. Ja. Altså, så, ja.
1: Ja, da, er, da har vi nok fått svar.
2: Eller så er jo kanskje at den ene synes at det er i lag, mens kanskje den andre ikke så mye. Da blir det mer sånn halvveis forhold.
0: Eller det er helt ferskt. Ja. Og man på en måte kanskje ikke har til og med sagt høyt, hva er dette for noe?
2: Det kan også hende.
1: Ja. Med et forhold, så da er det alltid ekkelt hvis den ene sier nei og den andre sier ja.
2: I dag er det læringsdag i landsmøtet, og Leif Rune har sendt oss et ordtak for dagen. Dette har ikke jeg hørt det før, i hvert fall.
0: Ok.
2: Den som ikke griper dagen, kan vel egentlig bare ta kvelden?
0: Ja, men det er jo helt rett.
2: Ja, fin Leif Rune, takk skal du ha.
0: Ja.
2: En dag han skriver at han synes det er kjekt at han sa at ende. Ja, det var godt å høre i dag.
1: Det synes du mye.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke dag. Det er nå, sorry. Nå hoppet meldingen min her.
1: Du mener hoppet vi da?
2: Jo, der kom den. Kjekt at dere er tilbake, skriven. Jeg har lært noe i dag. Regjeringen ville i stedet for rimeligere drivstoff gi skattelette. I dag kom det frem at med en inntekt på 750 000, så skal man få 150 kroner mindre i skatt i måneden. Det tilsvarer med dagens pris cirka 5 liter diesel. Men så er det alle de som bare tjener halvparten. Da blir det cirka 2,5 liter diesel. Hurra! Og det tror jeg er en ironisk hurra fra en Jan fra Øya. Mm. Men der lærte oss noen ting fra dagens, var ikke budsjettframlegg i dag?
1: Ja, du kan få rett og slett alt omregnet i diesel. Ja. Hvor mye diesel har du fått gratis i dag? I dag lærte jeg at fotballdoktoren Karl Marius Aksum har fått ny jobb som trener for danske klubben Kolding IF, skriver Kristoffer. Da lærte jeg noe for Karl Marius Aksum. Han er 36 år gammel fotballtrener fra Narvik. Og han er doktor i fotball.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Hva ligger det?
1: Det er at han har tatt en doktorgrad i noen slags fotballutdannelse da. Forsket på
0: PhD på en av idrettshøyskole eller noe annet, kanskje da.
2: Ja.
0: På 80-tallet lærte jeg at jeg var så flink. Når Rubiks kube kom, så satt jeg en måned og vridde. Fikk plutselig 4 sider. Etter 2 dager var kuben løst. 14 dager senere kom heftet med løsningen. Det var ikke svart, skriver anonym her. Litt Glenn Frey, og det var dette. Og så er det nyheter her i NRK1 for mer fra oss, blant annet testrefleksene.

0: var det halvforhold vi snakket om? Nei, halvt forhold vi snakket om i sted?
1: Tobias Sten,
0: ja. Ja, har jeg tenkt på kanskje denne We Don't Talk Anymore. Det kan jo være en grunn til at man der. At det bare et halvt forhold, det bare den ene som holder det gående.
2: Bare den ene som prater,
0: ja. Mm, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Men som sagt, ja. Noen må lytte også.
0: Da har du for så vidt rett.
1: For at hvis en person prater og ingen lytter, skjer det da egentlig? Akkurat som tre i skogen.
0: Ja, det kan vi tenke litt rørende på.
2: Det blir i hvert fall ikke radioprogram hvis alle bare sitter og lytter.
0: Nei, det har du helt rett i. Og Dina skriver at erfaring, det å gjenkjenne en tabbe hver gang du gjør den.
1: Og hun har da skrevet kvar i caps lock.
0: Ja.
1: Store bokstaver der, hver gang du gjør en tabbe. Hvor mange er det som har gjort en tabbe flere ganger?
0: Ja.
1: Åh, nei. Se det her,
2: nå ser jeg ikke.
0: Oi, oi, oi, ja. Og så har vi jo Amali da, som blir 13 på fredagen. Gleder seg, skal jo...
1: Å, gratulerer, Amali!
0: Hurra! Åh, det blir nok stas da.
1: Endelig. 13, ja. Ja, ja, du må passe på å logge litt ekstra kaos for de foresatte den dagen da.
0: Ja, gjør det.
2: Er du 10-åring? Det kan jeg bare informere om at det regnes som den vanskeligste, men det er den beste tida i livet. Det er bare å glede seg.
1: Ja, ja men du begynner ikke 10-årene allerede i det med 10 år.
0: Hæ?
2: Ja. Nei,
1: det er 12,
0: er det ikke, ja, 13. Er det ikke man blir, ja, er ikke noe man sier 10 da?
2: 10.
1: Ja, det er 10. 13, ja.
0: 10 når du er på vei ditt,
2: ja.
1: Ja, så da blir du 10-åring, Amalie. Kjære vene, ja, der skal du være lenge.
2: Ja. Ja. Men det kan være at du ble 10-åring når du var 10, men da fylte du 10-en og 11-en.
1: 11-en og 12-en,
2: ja. Og 12-en,
0: ja. Nei, men 13, å, det husker jeg, det var veldig, veldig stas. Det blir en stor dag, det.
1: Skal vi se, Siv Hanne skriver, så kult å høre at Morten var i Velfjorden.
0: Oh ja, ja.
1: På tur hjem dit på ferie. Kom hjem i kveld, reist fra Ål i Hallingdal i dag, snart på Gardermoen. Ha en nydelig dag. Så Morten, Siv Hanne er på vei.
0: Ja. Det var det, da vi ringte Trude.
1: Det var Morten som var vår Trude i dag, han var i Velfjorden.
0: Mm.
2: Det er så deilig at vi kan være så mange plasser i løpet av hver eneste sending.
1: Ja.
2: Herlig opplegg, og nå har vi fått en melding fra Dag. Står jo ikke hvor han befinner seg, men han skriver «Jeg har sluttet med deodorant».
1: Ja.
2: «Sluttet med deodorant før fylte 30, nå er jeg over 70, og svettlukt har aldri vært et problem. Det var fantastisk å oppdage at det faktisk var deodoranten som skapte vondlukta».
1: Ja, men du, det her har jeg fått høre til flere, så. Men det er jo noe med... Noen sier at det er jo en såkalt forskjell på antiperspirant og deodorant.
0: Mm.
1: Og her må jeg da innrømme at jeg har jo sikkert da drivet med deodorant.
0: Ja, sant. Ja. Det er jo noen som har litt problemer med at man lukter fort. Mm. Det der er jo veldig forskjellig. Det handler også om, hva du et, og om du trener mye, eller svetter, og alle sånne ting.
2: Mm. Så har man jo antiperspirant, deodorant, og så har du det som rant ut av doen. Og det må du ikke smøre under armene.
0: Oh, hjelp. Ok, hold deg ved telefonen hvis du har meldt deg på en liten konkurranse i dag. Litt tips. Mens vi hører på Crush og Jennifer Page.
1: Det blir testrefleksene etterpå. Yeah!

0: Jennifer Page var det med sin crush. Vi fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: Ut og gå, tralala, sjokkaljål.
2: Refleksen! Jeg var nære på.
1: Ja, ja, men, kjære delegater, nå mørkere her, og det lengre enn dagen, og så det mer mørkere enn dagslys nå, med andre ord. Men trafikantene, de fortsatt like mjuk. Og dette her ønsker landsmøtet å sette fokus på.
3: Yep.
1: Så oss deler ut refleks hvis oss får teste refleksen din.
0: Ja.
1: Nå har oss lagt opp 3 delegater og skal ringe og si ikke akkurat nå hvem det men det vil dere jo merke forhåpentligvis. Og reglene som følger, altså dere som har meldt dere på, ingen vet hvem oss ringer, og du som blir oppringt har i praksis 2 ring her i vår ende på deg, før oss legger på. Når det tredje ringer tone ut her i vårt studio, da det for sent. Klare?
0: Ja, ok. Ja.
1: Ok, da ringer oss.
3: Ok, her må man være på tå hev. En.
1: To.
4: Hallo.
0: Da tenkte jeg, nei, det går ikke.
1: Gratulerer, det Lil Janet?
4: Yes.
1: Ja, hei Lil Janet, og gratulerer, du har vunnet refleks.
4: Så gøy.
1: Ja, så bra, bra.
3: Det Lil Janet, eller det Lil Janet?
4: Lil Janet.
3: Lil Janet, fantastisk. Helt utrolig rått. Aldri møtt noen som heter Lil Janet før.
4: Oi.
1: Men nå har du det. Mm. Det vil si, Lil Janet, at det kommer en refleks i posten, fordi du hadde så gode reflekser. Og den må du love å bruke når du skal ut og gå så snart du begynner å skumre.
4: Ja, skal festen med en gang han kommer, så ikke jeg glemmer det.
1: Ja.
0: Herlig.
1: Nydelig. Ok, takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Og takk i like måte.
0: Ha det bra.
3: Kjør forsiktig.
1: Ja, ja, men, det var en refleks.
3: Åh, det var nervepirrende.
1: Ja, da.
0: Okay.
3: Det var det et sekund ifra.
1: Hør på, Elin.
3: Ja. En.
1: To.
5: Hallo?
1: Hei. Veldig bra refleks, Håkon.
5: Ja, takk for det.
1: Gratulerer, du skal forhåpentligvis nå unngå å bli påkjørt i trafikken.
5: Ja, det setter jeg veldig pris på. Mm-hmm.
1: Du får en oransje landsmøte fra høy på meg nå. Nå
3: du får en oransje landsmøte.
0: Smittet av meg.
1: Oransje landsmøtrefleks i posten.
5: Det så flott.
1: Ja. Jeg håper du har en postkasse.
5: Det har jeg, vet du.
1: Ja, da må du, kan du gjøre oss den tjenesten og sende oss adressen din i en melding etterpå nå? I
5: appen. Så klart det.
1: Ja, perfekt. Nydelig. Da sier oss lykke til med refleksen og ha en fortsatt fin dag.
5: En like både.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
3: For en refleks. For en røst.
1: Ja, ja.
0: Og pen sammen.
1: Og da prøver vi å ringe tredje mann. Der vet du.
3: En.
1: To.
3: Der er det for sent.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Hei, der var du jo. Det var før det tredje ringet hadde tonet ut, så han, Jon Erik, han klarte det akkurat.
3: Å, der var du heldig, Jon Erik.
5: Å, nå var jeg heldig, nå var jeg kjempeheldig.
1: Du er jo den med tregast reflekser i dag, Jon Erik, så du trenger åpenbart den refleksen her.
5: Ja, det trenger jeg. Jeg setter meg i ferge, så det var kanskje litt dårlig signal her.
0: Å ja, du, hvor er du på ene?
5: Nå jeg på ferge med over Refsnes-Flesnes, og tur hjemme fra jobb.
3: Det høres ut som tull, Refsnes-Flesnes.
5: Ja, ja, nei, det det. Det helt korrekt.
3: Hvilket fylke er med da?
5: Da vi i Troms fylke, helt i Sør-Troms.
3: Ja. Sør-Troms?
5: På grensen mot Nordland.
3: Ja. Ja, ja, der trenger man jo refleks. Det blir vel en mørketid snart her da?
5: Ja, det er jo tidlig mørkt om kveldene nå, så det bare å få på refleksen.
1: Ja. Da ønsker jeg deg fortsatt lykke til med Svela på ferga, og det kommer refleks fra oss i posten, Jon Erik. Du har teamet adress og alt mulig, så her er det veldig, veldig bra.
5: Takk for det. Takk for et godt program. Hei, hei.
1: Velbekomme. Ha det bra, Jon Erik.
3: Ha det.
0: Det gikk jo ganske bra der, gjør du ikke?
1: Tre av tre.
0: Tre av tre.
1: Det jo topp.
3: Ja. Og der var du veldig snill, Torfinn, men altså, som du sa, det var han som trengte det mest.
0: Ja. Jeg synes egentlig det var bra at vi delte ut det til siste mandag.
3: Enig. Mm. Man angrer aldri på det.
1: Nå må dere love å bruke den.

0: var det du hørte der med artisten Journey her i Eftan på NRK P1. Og grunnen for at jeg nevnte karaoke i stad, det for at jeg har en liste her over de 10 mest populære karaoke-låtene gjennom tidene på Syng i Oslo. Det her er nummer, skal vi se, nummer 8 på lista. Vil du høre hva som nummer 1, Katrine?
1: Jeg litt spent.
0: Ja, jeg tror faktisk du, det en låt du liker. Det nemlig Backstreet Boys
1: med... Everybody?
0: Nei.
1: Nei, ja, jeg kommer ikke på noen andre plass nå.
0: Det går helt fint, vi har ikke lagt ballade. På den akkurat nå. Ja, det en ballade, vil jeg påstå. I want it that way.
1: Ja, ikke sant, den kjempefin. Backstreet Boys bra.
0: Vi skal spille en annen sang fra den lista litt senere i sendingen, det skal du få høre da. Men vi har også fått inn en melding i appen NRK Radio.
1: Du spurte jo i sted hvor varmt jeg synes det var der ute. Nå bor jo ikke jeg i Askim, det Rune har sendt en melding fra. Men han kan melde om 15 grader, ikke i Askim, men i Spydeberg.
0: Ja.
1: Så jeg vil tro det det de fleste steder den dagen her.
0: Det høres lovende ut, Rune. Hvis du har en melding du har lyst til å melde inn til oss, så gjør det i NRK Radio-appen, eller du kan sende mail til eftan-nrk.no.

svettes. Føles som jeg synger min siste sang. Føles som en siste dans, ja. Rett for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Bill Long fikk du der, onomatopoetikon og Stian Joneid. Og vi spiller Hvem har vi puttet i barskapet? Vi kan ta en liten gjenlytt, rett og slett.
1: Sette jeg sprøyte, ja. På hunder, så har jeg gjort det. Og det funker. Så jeg har jo, vi hadde jo en hund som... Hvor ene øre...
0: Ja, jeg er veldig spent på om noen klarte dette her. Vi har med oss Mathilde.
2: Mathilde Klatran, Sarping, flyttet til Våler. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
0: Hvem var det vi har puttet inn i barskapet i dag?
3: Det var Lars Månsen.
0: Ja, det er selvfølgelig helt korrekt.
2: Ja, er det selvfølgelig? Er det sånn han høres ut ellers? Hva tok du på, Mathilde?
3: Nei, vet ikke, stemmen hørte så kjent ut.
0: Ja, så det var ikke det han snakket om, med sprøyter og sånt.
3: Jo, det var mer hund.
2: Ja.
0: Selvfølgelig, det var hunden, vet du. Nei, men vet du hva, det strålende, skal du noe spesielt i dag, eller Mathilde? Eller skal du bare glede deg til koppen kommer?
3: Nei, jeg skal hjelpe en pappa til en venninne å ta noen trær.
2: Åh, oh, ja. Er det yrket ditt på en måte?
3: Neida, det er det ikke.
2: Nei. Så hva skal du opp i trærne, eller skal du fremme mot å
3: slage? Nei, jeg skal ikke opp i trærne. Nei, han får jobbe, så skal jeg bare hjelpe han.
0: Ja, ok. Ja. Ja.
2: Passe på at det går trygt for seg, og ikke minst rydde opp alt etterpå.
3: Ja, akkurat.
2: Den lukta, den lukta av motorsag, den er deilig i hvert fall, av tre selvfølgelig, da, ikke motorsag av seg selv.
3: Ja,
2: ja.
3: Tre lukta er god.
2: Ja, den er det. Philips er ikke helt enig ut med den.
0: Nei, jeg lurte på om det var en motorsag, eller om det bare var en helt vanlig sag. Egentlig bare det.
3: Nei, men, motorsag.
0: Ja, motorsag. Ja. Strålende. Nei, men gratulerer så mye med koppen, Mathilde. Du får ha en strålende dag videre med deg på veien.
3: Jeg ligger
0: med deg. Med Anne Lille. Ha det bra.
3: Ha det.

0: So I'll just do what I do.
1: Ja, der var Maide I NRK P1. Du hørte hennes Lucky. Straks skal du få nok en norsk dame som synger La meg gå, det Rakel jeg snakker om. Men også var med Lady Hear Me Tonight før der. Det her Mojo.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.

Det var historien om de 48 hundene fra Bertine Zetlitz. Og før det hørte vi Rihanna sammen med Jay-Z. Ja, jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 årsdag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

Turab og Marit Larsen sammen om låta Nostalgien, og Kim Wilde sang You Came. Og sånn at nøtta da, en musikalsk veteran som har bursdag, var et par stikkord om en 18-nøtt-artisten denne gang da. Og som vanlig lurer jeg på om du hører hvem det er som synger her.